Keď v polovení októbra 2025 roku pred tým, jak mali zejtysia v Košeciach slovácka i ukrajinská vláda na zasídaniu, slovácký premiér Robert Fico i vtodešňa ukrajinská premiérka Julia Sviridenko avizovali, že na Slovákii by mohla veneknutý nová ukrajinská škola. Ukrajinská škola by podľa vtodešnej premiérky bola ďalším progresom u spýpráci i dokazom blízkosti obe dvoch krajín. Bol by to bar zmícnej signál pro Ukrajinu i pro cílu našu mapu podorože obších projektív i spýprac obe dvoch krajín, vohlosila Sviridenko. Premiér Fico toto ideju prevetal a jednočasno požiadal predstaviteľov slovackého rezortu školstva, že by sa tam zanemali. Na Slovákii dnes je spojená škola, osnovná škola i gymnázia v Priašovi, kde je naučalný jazyk ukrajinský, pak je v Priašovi i materská škola i s naučalným jazykom ukrajinským, no i zistala iši škola v Oriabení, kde sa učiť ukrajinský jazyk. Rešta bolších ruských škol, rusenských, ktoré na severovochode Slovákii fungovali, sú dnes minulosťou. Vďaka ukrajinizačnému procesu toto školu počali radšej perechodety na slovácký naučalný jazyk a v dakotrech selách už škole ani nejak neje, čo je dosledkom voľudňovania rusenských sel vďaka zlým sociálno-ekonomičným úsloviam i s čím je pak poviazaná migrácia za robotou. Jak raz vďaka tomu voľudňovaniu, ale i vďaka decentralizácii školstva, ktorá nedúmate na potreba národnostných menšin a v mnohých prepadách i vďaka neinteresu rodičiu, Rusene nemajú reálne vobudované školstvo, choď od kodifikácii rusenského jazyka už prešlo 31 rokov i od počiatku vozrodného procesu po 1989 roci išli vece. Ne je nečím čudným, že keď je na Slovákii i statusom ochrany momentálne okolo 136 tisíc ukrajinských bížencov, iš čoho okolo 10 tisíc je školopovinných detí, treba zadumať sa i nad tým, jak tvoriť úslovia, že by mali právo zdobovať osvitu v materinským jazyku. Značiť normálne je to v demokratičných državách, pro ktoré ľudské i menšinové práva nesú čuža entita. Na druhým boci by sme sa mohli posmutriť na balagan, ktorý narobila Ukrajina po 2014 roci v rámkach národnostného školstva, što teper hej by napravľať bo Brusel, bo Venecijská komisia, ale holovno bo Budapešt i povisti sobi, že jakej je spožečiv, takej vertam. Lenže toto európska civilizovaná država nezrobeť. Samo sobou to, že premiér Fico dašto prevetal i povie, že sa tam ministerstvo má zanimať, iši neznačiť, že reálno i dašto z toho bude. Keď pravdu povistí, nenašujem žiadne ďalšie informácie o tým, či rezort školstva reálno dašto v tým dieli robiť, prehotovľuje. No tak samo je jasné, že keď u veľkých místach, jak Bratislava, Košeci, Nitra, Žilina, lešecia len časť i z tých, ktoré teper majú chránený status po vojni, pak toto potrebu budú čoraz intenzívnejšie tlumačené i Slovenská republika sa k tomu bude musieť postaviť reálnymi činami. Problém nie je v tým, že tu jaká znova komunita Ukrajincov bude mať dajakú školu. Na jej majú. Problém je v dačím inším. A znova povtoriu, že teper ani nejde o to, že Ukrajinci chodia školu v državách, kde prešli počas vojny, ale na svojej teritórii by národnostné školstvo najradšie celkom zrujnovali. Problém je v tým, že premiér povedať cholem deklaratívno, že by ministerstvo školstva riešilo vopros veneknutia národnostnej školy ukrajinskoj, ale ani tot, ani inčej premiér, ani tota, ani inča vláda reálno nikda nedala zadaču rezortu školstva, že treba, že by venekla dejaká rusenská škola. Choď zvertame dlhodobo úvahu na to, že máme málo osnovných i materských škôl, kde je naučalný jazyk rusenskej alebo naučania rusenského jazyka i že nemáme žiadnej srednej školy, gymnázii, takej apel z boku premiéra či vlády nikda neprešol. V prípade Rusenov, ale i ďalších národnostných menšín sa to zochabelo na decentralizované školstvo a je to naša, ne ich probléma, že ne je škol. Riešajte sobi. Nerachujú dajak komisii, ktoré kolis venekli, ktoré vlastno nič neporišali a nikto ani neznať, koli svoju robotu zakinčili. Najinteresnejšom nad tým je, že škola pro tých, ktoré majú boty na slovacký teritórii dočasno, je témou, ktorá sa riešiť na vládi, ale škola pro slovackých hraždaní, ktoré sú členami národnostnej menšiny, na VC pro autochtónne naselenia toj zemli, až taká interesná téma nie je. Predtým, keby sa tak dúmalo z boku vlády na rusenské škole, cholem od toho roku 1995, jak sa nedúmalo,
Bola by to dnes celkom inša história, lenže také osvietne interesy, jak bač na Slovákii, nesúť.

0: Waneska Zuzka Kovalčíková, babka Svetlana Škovranová, Liška Jarka Sosaková, vouk Vášo Ruseňák, medvíď Ľubo Mendoš, zajec Igor Lata, sova Ľudka Lukačíková, pelechač Laďo Ladomiriak. Naj sa ľúbeť, posiedajte i sluchajte.
1: A jak mi pomôžete?
2: Ne treba sa nahliti. Všetko po poriadku. Odpočiň sobie tu, a my s Vovčikom podumame, poradime sa i takoj sa nazad verneme. Poď, zubatý.
3: Truš. Vanesko. Vanesko.
1: Oj, zajčiku, to ty?
3: Ja. Všetko jim ču. Ne víry, Vanesko, a ne lišci, a ne bulkové. To ne dobro zvíry. One ťa odurety chodiať. Ještě ne znam, šo mají v pláni, ale znam, že nič dobre. Sudba raz nebezpečná.
1: Jaké nebezpečná? Také milé zvieriatka, choťať mi pomoči u mojim nešťastiu.
3: Trus. U tvojim nešťastiu ty pomôže len mrdlo i voda. Odvívam ťa k babci, ale Liška s Vovkom, bo mi to pak zrachovale. Jak nejak, že ju znema, môžu ich sluchati, keď ne pro nič inče, tak pro svoje díti. Moji dítočka, môžu ich chraniti. Keď s Liškom i Vovkom dobrý vychádzam, moja rodina nemaje problému. Spokojni si žijeme. Chcú, żeby to tak bolo i nadále. Ale i tak môžu sabi znati, šo majú pláni.
1: O jakým pláni?